Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: för kärlek. Hej allesammen, Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, perioder med litt regn, senere oppholdsvær i indre del, oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

radiobingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradiobingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. For en lager det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.

Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, perioder med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp er drept og flere er skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart er enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, perioder med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, periode med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 er omkommet, og det er omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret er vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem er hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Øst-Europa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina er i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, perioder med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Sure. Eat this.

biletter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina er i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, perioder med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del, oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Er du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kiss! Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, periode med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Velkommen til Meisingset-dagen, lørdag 27. juni. En familiefest med ansiktsmaling, hoppeslott, stor sklie, åpne bode, MC- og bilutstilling, loddsalg og aktiviteter inspirert av Farmen. Åpen kiosk, gratis for barn under 16 år, 100 for voksne. Velkommen til Meisingset-dagen, lørdag 27. juni.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: money. I said, they'll never make that money back.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt. Først 7,2, deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Sommer på Nordmøre. Mens det varmerekorder i sydlige strøk og sydeldel av landet, så koser vi oss i gråvære her på Nordmøre. Dagens sommerradio skal vi høre litt om det som skal skje i Kristiansund fra 3. juli. Sjakk-NM, og vi skal også få en prat med da Rune Edøy, som leder i sjakkklubben. Kanskje skal vi snakke litt om fotball også. Hvem vet, du må bare henge med oss her på sommerradioen, som nå 3 timer fremover, til klokka 12. Men først nå, litt mer sommermusikk. Vi har akkurat hørt De Derre med Jenter. Nå skal vi ha Frode Alnes, som akkurat nå veldig aktuell, med Skumkvite Havet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Jeg er opptatt av sannheten og virkelighetsbeskrivelser. Da kan jeg lese ingressene på lokalavisene. Takk skal du få høre om Hollandergata som åpner opp igjen I Kristiansund. Jeg kunne jo for eksempel sagt på den måten her. Gleden kommer I midlertid med en helt ny hverdag for bilisterne. For kjøremønstret blir dramatisk endret, og nye forbud trær I kraft umiddelbart. Ja, det Hollandergata vi snakker om, beskrevet av en annen klageavis I nabolaget. Men først nå, litt David Lee Roth, California Girls.

Fredag 26. juni blir det åpning av Hollandergata. Det jo avkjøringen etter høyre når du kjører Fosnagata ut av byen. Nytt nå at Hollandergata blir enveiskjørt nedover mot sjøen. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt vil være veiarbeid I Fosnagata rundt håndverkeforeningen I retning Vågen.

Mens vi inne på litt sånn veimeldinger, så kan vi kanskje ta en liten presisering. Nå til helga så blir det jo kaos og fullstendig oppfylt av folk, I hvert fall løpere I Kristiansund sentrum. Vi snakker om Kristiansund havmaraton, men det blir noen konsekvenser for oss som ikke skal springe, og som kjører bil. KSU Lørdag 27. juni så blir det Kristiansund havmaraton. I denne anledningen så kan det bli mindre framkommelighet I traséen hvor løperne springer. Spesielt kan det bli redusert trafikkflyt I korte perioder etter starten på to av løpene klokka 10.30 og klokka 11.00. Det her gjelder spesielt da I området langs kaja I sentrum, og publikum som kjører bil oppfordres til å vise hensyn til løperne på Kristiansund havmaraton som lørdag 27. juni.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: En entusiastisk musikklikar der som skal dele ut billetta. Det blir et siste musikklikar torsdag nå før hun tar sommerferie da. Musikken kommer til å leve av, men innholdet blir det mindre av. Men nå, siste musikklikar, så har Vanessa Hagen Williamsen fått en prat med Torkel Gundersen Kjevik og Hans Frønnes, som begge spiller da i det beste alternativet. Og nå til helga så skal de nemlig underholde på Ullevål stadion. Ja da. Slå på radioen i kveld altså, klokken 18, så får du høre intervjuet med det beste alternativet. Det jo et coverband, men Torkel Gundersen har jo vært med å lage musikk som vi satt pris på her i byen oss, og her for eksempel The Ferskenplukkers, Byen som sto opp igjen.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, perioder med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del, oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Vind og oppholdsvær på Nordmøre i dag. Akkurat nå har vi 12 grader her i Kristiansund. Surndalen har 11 grader, og Sunndalsøra har nesten 14 grader. Fin flytt i sommertrafikken på Nordmøre. Kollektivtrafikken er også i rute. Skal du hente folk på flyplassen i Kristiansund, så kan det være obs på at parkeringsområdet nærmest flyterminalen P1 er stengt frem til 8. juli. De skal asfaltere litt der. Vi skal rocke litt opp her på sommerradioen. Nå er det tid for The Strokes.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Sommerradio Bingo altså på tirsdager, og her på sommerradioen så har jeg litt hjelp av Kyrdal, som lager litt saker fra hele Norge da, med litt sommerinnhold. Sommerblanding kaller vi det. Og nå har han tatt på et par aktuelle ting som du skal få høre nå inn mot klokka 10. Først skal vi høre om investeringssvindel som du må passe for, og varmerekorder settes det i Sydeuropa denne sommeren. Men vi skal selvfølgelig ha musikk innimellom Kyrredal. Her aller først Travis Singh.

middeltrender som du må passe deg for I sommer. Det NKOM, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet med en liste over det du bør passe deg for. Blant annet så gjelder det investeringssvindel og falske anrop fra danske telefonnumre. Det blant metodene som kriminelle nå bruker for å lure nordmenn. Og en svindelekspert oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme I sommer. Det Johannes Wallersverd som sier at sjansen for å bli svindlet reduseres kraftig dersom du kjenner til hvordan svindlerne opererer. Nesten en av fem nordmenn har opplevd å bli svindlet ifølge en undersøkelse NKOM fikk utført I fjor. Og Karianne Tung, som digitaliserings- og forvaltningsminister, har selv opplevd å bli svindlet på nett. Tung sier at vi vet at svindlerne tar I bruk stadig nye verktøy og utnytter både ny teknologi og sommersesongen til å lure folk. Så vær oppmerksom.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Du har sikkert hørt at det varmt nedover Europa. Nå det for så vidt varmt i deler av Norge også, men ingenting mot Spania, Frankrike og Storbritannia. Det blant annet målt ny varmerekord i Frankrike i går. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 30 grader. Det altså snitttemperaturen gjennom hele døgnet i hele landet. Den var 29,8 grader dagen før, det var ny rekord, og så ble den 30 grader på onsdag. Den høyeste temperaturen som ble målt var 44,3 grader og ble målt i byen Pissos, sørvest i landet. Også i Spania ble det målt ny rekord, gjennomsnittstemperatur på 28,17 grader. Dette var på tirsdag. Og i England, nærmere bestemt Storbritannia, så ble det målt 35,8 grader. Det ny varmerekord på en junidag, opplyser Met Office. Og det ble målt i byen Wiggenholt i West Sussex. Høyestemperaturen som målt i Storbritannia 40,3 grader, men det var i juli 2022.

Det er nesten så jeg synes de 12 gradene vi har ikke sånn som nå helt hyggelig når vi hører hvor varmt de har det. Nå kommer Rune Edøy I studio. Man skal I hvert fall snakke om sjakk-NM I Kristiansund, og kanskje får vi snakke litt om fotball også. Det jo litt ting på TV-en akkurat nå. Shaken Stevens først med O'Julie.

0: AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt. Først 7,2 og deretter 7,5 i styrke, ifølge US Geological Survey. Minst 32 er bekreftet omkommet og rundt 700 er skadet. Nasjonal unntakstilstand er innført og flyplassen ved Caracas er stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Vi ror og vi ror I Norge, det skal vi høre om senere I timen her, men aller først nå så skal vi få Rune Edøy I tale. Han jo I tillegg til å være sportsjournalist I tidens krav, veldig engasjert I Kristiansund Sjakklubb, hvor han leder. Og I sommer, fra 3. til 11. juli, blir det sjakk-NM I Kristiansund på Nordmoria. Først skal vi ha Leve Henriksen. Jeg vil bli som Emilie Fligare Karlén.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Det er skikkelig fotballsang, og vi setter litt stemninga. Ikke at det skal handle om fotball, men jeg har jo med meg Rune Edøy, sportsansvarlig I Tidens Krav, I dag her som leder I Kristiansund sjakkklubb, og vi skal snakke masse om sjakk-NM, Rune Edøy. Men hvordan det for deg nå I fotball-VM-tiden? Blir det mye søvnløse netter?
1: Ja, det hadde blitt ei da, så langt. Ikke mer enn det. Det var Norge-Senegal. Den gikk noe greit. Vi sovet litt på forhånd og sånn, men jeg ser egentlig ikke så mye fotball fra VM. Har ikke gjort det enda, I hvert fall. Veldig ivrig på Norge, og så tar vi det andre etter hvert når cupspillet begynner, tenker jeg. Det liksom ikke de innledende kampene som så spennende. Men jeg følger jo med da, selvfølgelig, og jeg følger jo veldig med Norge, og både gjennom jobben og ellers, og for jeg har jo vært fotball- nerd, sikkert, hvis du skal kalle det det. Jeg var liten gutt, så sånn en av det.
0: Men profesjonelt forhold til fotball-VM, du ikke der så tett på. Hva gjør dere I aviser I forhold til fotball-VM?
1: Nei, vi prøver jo å formidle det folkelivet som da, her på Nordmøre og Kristiansund spesielt, for det har jo blitt en veldig sånn greie og noe som opptar alle sammen, og som vi alle sammen snakker om, og det snakker vi om både på radioen, og det snakker vi om når vi møtes på gata. Det liksom så til de grader, hva det sett dagsorden da, det går ikke an å åpne en nettside eller slå på en TV-kanal eller høre på en radiokanal uten at fotball-VM tema. Så det må jo vi speile lokalt og da, og I og med at vi ikke har noen spillere fra Nordmøre med I troppen, så blir det å formidle det folkelivet som rundt, og det ser vi, det vil folk lese om, og du ser jo nå jo Norge-Frankrike da på fredag, og det jo utsolgt alle de plassene som viser dem kampen, og skulle til med Frelsesarmen viser kampen, så jeg så, nei, et utrolig engasjement, og det synes jeg artig.
0: Ja, for fotball jo litt sånn nerdete innimellom, men så det akkurat når vi har disse store evenemangene som fotball-VM, så kommer jo, skulle jeg si, enhver idiot ut og skal engasjere seg. Du ser fotballkampene hjem, eller du ute og får litt folkeliv?
1: Nei, jeg har vært de Norge-kampene har jeg sett hjem, og så var vi på Tordenskjold her på lørdagen, og så Tyskland I Elfenbenskysten, fordi at vi hadde vært og spilt sjakk på grip, så da passet jeg bra når vi kom inn med båten der på kvelden og gå opp der og se litt VM der, og så skal jeg på I Bråttalen på Norge-Frankrike på jobb da, for å lage sak og ta bilder om det, så det blir litt begge deler, men jeg går nå på ferie nå på fredagen, så fra med fredagen nå, så blir jeg vanlig supporter, da, for å kalle det.
0: Ja, og skulle tro da at du tilbringte natta foran TV-skjermen, men det jo ikke det som opptar deg egentlig, da, Rune, når du har fri fra tidens krav. Det sjakk-NM og sjakk som all fokus nå.
1: All fokus går på sjakk nå når jeg har fri I hvert fall, og det mye detaljer som skal på plass nå I innspurten her. Det starter jo 3. juli, og vi har jo planlagt det her I 3 år, så jeg føler at vi, eller jeg helt sikker på at vi godt I rute og godt forberedt, men alle som har hatt sånn type mesterskap med så mye folk som det blir, det jo 495 på.
0: Det vil finne litt nå, sånn, så folk helt klar over det. Det skjer altså. 3. juli så starter sjakk-NM I Kristiansund. Det rett og slett den 100. sjakk-NM, eller landsturneringen som kommer til Kristiansund?
1: Ja, det for 100. Gang så det arrangeres landsturneringer I sjakk, som da et NM I sjakk for alle aldre, alle nivå, og det spilles I Nordmøre fra 3. juli til 11. juli.
0: Og alle klasser, hvordan gjør man det I sjakk?
1: Der gjør det sånn at den deler inn på nivå, det I sjakk har vi rating, sammenlignet med handicap I golf, kanskje eller noe I den døren, sånn at du kommer I en klasse da, som du sånn noenlunde på ditt nivå, og det gjør det jo veldig artig å spille I en landsturnering, fordi du får hele tiden spill mot folk som på ditt nivå. I tillegg til den ratingen, så det delt inn I aldersklasser, eller også I aldersklasser, sånn at det mikroputt, miniputt, lilleputt, kadett, junior, og så over I seniorklassene, og så går den senior da opp til 50 år, og når du over 50 år, så kan du være med I det som heter senior 50, som mellom 50 og 65, og hvis du over 65, så kan du være med I senior 65. Men du kan velge da, og den Jelsen som påmeldt nå, han 95 år, Han tror jeg med senior 65 da, men han kunne for eksempel spilt i klasse 1, 2 eller 3 da, som de klassene for seniorene. Også barna kan spille i de klassene som 1, 2 og 3. Og så det lite klasse, og så det mesterklasse, og så det, ja, det et, hvor mange klasser det? Over 10 klasser tror jeg, totalt sett. Så.
0: Men hvilken klasse kåres Norges mester nå?
1: Det lite klassen, der det kongepokal til vinneren, Jon Ludvig Hammer, regjerende Norges mester etter at han vant i Bergen i fjor. Han kommer til Kristiansund i år, og får en tøff kamp, det 24 stykker som spiller i eliteklassen, og der kåres da Norgesmesteren, men så kåres det også Norgesmester da i de klassene som inndelt på alder, så du blir Norgesmester junior og så videre, og så blir du faktisk, her må jeg jo si at jeg som sportsjournalist da, og opplært eller oppvokset med barneidrettsbestemmelsene. Det jo sånn at når du under 12 år, for eksempel i fotball, så føres det jo ikke tabeller og resultater, men i Norges sjakkforbund da, som ikke med i Norges idrettsforbund, så bryr de seg ikke om det. Det kåres da Norgesmestre i mikroputt, som den minste klassen, og du kan da bli Norgesmester når du 6-7 år. Og det synes faktisk jeg personlig ikke greit da. Jeg liker ikke den indelingen.
0: Men det jo veldig vanskelig å spille en sjakkamp ja, men, og få deltaker i premie.
1: Ja, det? Det var ikke noe annerledes der enn i fotball, tenker jeg. Fordi at du spiller jo den fotballkampen, og et lag som vinner også, selv i de minste klassene. Men det der omstritt i norsk sjakk da, og det noe grunnen til at enkelte i hvert fall ikke vil være med i Norges idrettsforbund, for hvis du kommer inn i Norges idrettsforbund, så får du ikke lov å kåre Norgesmestre under, det begynner å være på 14-15 år, før du får lov å kåre Norgesmestre. Så der er sjakken litt sånn, ja, det bryter litt med idretts-Norge da, vi liker å omtale sjakk som en idrett, men akkurat på den aldersindelingen der, så bryter jeg med det, og jeg liker egentlig ikke at vi kårer Norgesmestre i så ung alder da.
0: Men du faktisk nødt til å gjøre det da, for det jo reglene der, og som du sa, som var oppfølgingsspørsmålet, sjakk idrett. Hva idretten med sjakk?
1: Nei, det jo en konkurranse. Jeg tenker jo at idrett utgangspunktet en konkurranse, hvor du konkurrerer om å være best i et eller annet. Så om det å være raskest å springe 100 meter, eller om det om å være best å flytte de brikkene på riktig plass, det tenker jeg kan være idrett, og i veldig mange land, så sjakk med i idrettsforbundene, sant? I enkelte land, jeg husker ikke, det noen sånne østeuropeiske, så sjakk nasjonalidretten, sant? Så det har også vært diskutert i IOC da, om at sjakk skal komme inn i OL, og da måtte sjakk ha kommet inn i Norges idrettsforbund. Så det stor på høyt politisk nivå debatt om sjakk i idrett, eller er jo, vi vet jo at Magnus Carlsen har jo vunnet priser på idrettsgallene, og så i høyeste grad, ja, jeg vil si sjakk er idrett.
0: Det blir jo kanskje noen svette oppgjør, denne kaldsvetting hvor man kjenner på hvertfall den biten.
1: Ja, man kan kjenne på det når man spiller sjakk, og at den står kanskje selv hvis den står bra, så begynner den å få nerver, og kanskje kan begynne å svette, for da får du litt sånn press på at du nå vet du at du står bra, men så vet du ikke helt hva du skal vinne da, til slutt. Det kan jo være mange trekk igjen før du vinner, men du står bra, og da begynner du å føle på det presset, og det tror jeg de har, uansett hva nivå du er på, så vil det presset være der, og være selv spillpartiet, mange partier hvor jeg kjenner på det nervepresset da, og det øker jo, særlig når du spiller NM og sånne turneringer, så merker du veldig det, og når du spiller lynsjakk, som da en del av som Kåres egen Norgesmester i lynsjakk, hvor du spiller med kort betenkningstid, så er det et veldig sånn nervepress, særlig når du spiller i NM da, og kontra at jeg spiller hjemme her i klubben, hvor jeg helt rolig av å spille klubbmesterskap i lynsjakk, det gjør meg liksom ingenting, men når du spiller NM i lynsjakk, så er du stresset, og da spiller jeg i hvert fall mye dårligere enn jeg...
0: Så det påvirker rett og slett avgjørelsene
1: ja.
0: Dine også?
1: Ja, du blir stresset av det presset, og de beste, de må selvfølgelig takle det presset der, og det er jo Magnus Carlsen da, helt suveren, jeg tror han syker ut motstandere, bare ved at motstanderen spiller mot den, så har på en måte Magnus Carlsen 1-0 i fordel, fordi at den Magnus Carlsen og er så god. Så du er litt sånn... det er viktig å ha et sterkt hode, også i sjakk, bokstavlig talt, da, at du skal hodet fungere, men også mentalt så skal du være sterk for å være god.
0: Mentale spiller veldig stor rolle for i sjakk. Vi skal ta en liten låt. Den heter Mood, uten at jeg har noe med saken å gjøre, men det får lov til å være en liten låt, for vi skal høre, kommer egentlig Karlsen.

0: Mood med altså 24K uten at det har noe med saken å gjøre. Vi her nå på sommerradioen med Rune Edøy, leder I Kristiansund sjakkklubb, og det altså sjakk-NM nå den 3. juli. Før turneringen begynner, så de har begynt å varme opp litt med sjakk I byen, ser jeg, Rune?
1: Ja, det har vært sjakk både her og der. Senest nå på lørdagen, da var vi jo på Grip og spilt sjakk. Vi på Grip-kroa, det jo verdenshistoriens første Grip-mesterskap I sjakk. Vi var knapt 30 stykker der, hvor 17 av oss spilt, og mange andre var med og så på. Fikk en fantastisk fin omvisning på Grip av Arild Dubo og Eidem, og historien til Grip ble jo gjenført helt med stor innlevelse som bare Arild Dubo I dem kan, og det var en kjempefin dag. Det var ikke spesielt fint vær, så vi måtte holde oss inn, men vi spilte sjakk, og så koset vi oss med god mat og drikke etterpå, og så får vi tilbake til byen da, og så har vi jo hatt
0: Det kan bli sjakk.
1: Ja, Trond Harald Saltnes, som ble verdenshistoriens første gripmester I sjakk da.
0: Også, som også spiller fiolin
1: og
0: operan og I Kristiansund symfoniorkester. Det mange slags typer som med å spille sjakk. For din del, hva fikk liksom sjakkinteressen til å vekkes?
1: Nei, det startet jo på gikk på barneskolen da, så lærte jeg vel reglene, tror jeg, av bror min, bare fordi at han spilte litt grann sjakk, og så spilte vi litt grann sjakk sånn I kompisgjengen, men det var mest fotball når vi var små. Men så når vi begynte på ungdomsskolen da, så var det var jo alle mulige sånn, det var jo ikke valgfag, men det var sånn kveldsaktivitet da. Det var jo sikkert når du var såpass gammel du, at du kanskje hadde på ungdomsskolen, at vi hadde sånn kveldsaktiviteter, det kunne vi ha alt mulig rart, det kunne være fotball og volleyball og sånne ting, men det var også sjakk da. Og da var Carl Wilhelm Strand, som RS-medlem og fortsatt aktiv I sjakkklubben, og hadde sånn kurs der, og der var jeg og flere, jeg jo vokste opp på Innlandet, og flere av kompisene mine da, fra Innlandet, som spilte mye både fotball og tennis faktisk, som du kjenner godt, vi var veldig ivrig I tennis, men vi ble med på sånn sjakkkurs med Carl Wilhelm, og da ble jeg litt sånn hektet på det, og ble med I sjakkklubben da, da jo på begynnelsen av 80-tallet, sant? Og siden han har egentlig bare vært der da, så det har blitt bare mer og mer ivrig jo eldre jeg ble, og så var det en sånn liten pause når jeg var ute og studert, og ikke så aktiv heller når yngste jentungen ble født og alt det der, men så har jeg kommet veldig tilbake da, når jeg fikk bedre tida igjen, og jeg jo dagleder da, jeg har vært det noen år nå, og har et veldig stort engasjement for sjakk, og også som spesielt som spiller da, men jeg synes det artig å være med og legge til rette for at andre kan ha glede av sjakk.
0: Jeg skal spørre hvor god du men hva liksom skal til for å bli god I sjakk da? Hva tenker du på når du spiller et sjakk?
1: Det I sjakk som I all annen idrett da, hvis vi definerer det som det, og I hvert fall I den sammenhengen her, så det helt åpenbart det at det handler om å trene. Noen har jo sikkert et slags talent her og da, på at du kan fort bli nok så god, eller du catcher det fort, sant?
0: Ser du mønster da? Eller
1: ja, folk ser litt mønster og strukturer, men det handler om trening og hvor mye du legger ned I det, og jeg har aldri trenet sjakk, derfor så jeg grodd fast på et sånt gjennomsnittlig nivå. Jeg har en rating på 1670-80 som omtrent midt på treet av aktive sjakkspillere I Norge. Du blir, når du spiller så mange år som jeg har spilt, så kommer du opp på det nivået som jeg hvis du ikke gjør noe mer. Sant? Og jeg har aldri gjort noe for å bli bedre I sjakk. Altså, jeg har aldri åpnet en teoribok,
0: pygge
1: åpninger, du kan pygge åpninger, sant? Du kan lese bøker, og I dag har det blitt veldig digitalt, du kan se videoer, og du kan få alle mulige ting på nettet, og du kan ha trenere, og så videre, og så videre. Men jeg har aldri gjort noe av det. Jeg har bare liksom spilt, og synes det har vært artig. Og derfor så synes jeg også det artig å spille spille sjakk, altså spille parti, ikke trene sjakk, men å spille med den nerven det da, for å vinne eller ta på det, akkurat det jeg synes Altså hvis jeg hadde muligheten, så tror jeg jeg kunne ha spilt hver dag, altså spilt turnering hver dag. Jeg tror ikke jeg har gått lei. Jeg har jo vært med i mange NM, og da er det er superartig, sant? Da har du fokuset kun på det, og det er jo gjerne andre, det er jo alle andre plasser enn i Kristiansund, og da er du for deg selv og kan fokusere kun på det, så det er helt fantastisk. Og så er det jo sånn at du, selv om du blir eldre da, så på et eller annet tidspunkt så blir du nok dårligere jo eldre du blir, men egentlig så blir du kanskje litt bedre jo mer du spiller, og jo eldre du blir.
0: For det er ikke noe dårlig knær som stopper.
1: Nei, du stopper, lar deg ikke stoppe av det, og du kan spille mot alle aldre, begge kjønn, eller alle kjønn heter det her nå. Nei, det er en fantastisk, jeg vil si det er en gave jeg har fått i livet, at jeg ble interessert i sjakk, det synes jeg altså.
0: Skal du være med?
1: Skal ikke være med i år, nei, det går ikke. Vi som er i

0: idag. Det ser så grått ut likevel. Så vi tar en liten kommersiell pause nå, så vi straks tilbake igjen her I studio med Rune Edøy, leder I Kristiansund Sjakkklubb.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Velkommen til Meisingsettdagen, lørdag 27. juni. En familiefest med ansiktsmaling, hoppeslott, stor sklie, åpne bode, MC- og bilutstilling, loddsalg og aktiviteter inspirert av farmen. Åpen kiosk, gratis for barn under 16 år, 100 for voksne. Velkommen til Meisingsettdagen, lørdag 27. juni.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

0: Litt Beach Boys, det passer fint på en sommerdag, selv om det ikke akkurat strande vær. Det I hvert fall blitt innevær, og sjakk NM startet 3. juli. Fortell oss litt om arrangementet. Hvor mange kommer, og hva skjer med byen?
1: Ja, hva skjer med byen, ja. Det jo det vi synes, eller jeg og vi synes fantastisk med det her, da, fordi at det påvirker jo byen, og setter jo, om det setter byen på kartet I forhold til I Norge generelt, det gjør det nok ikke, men det setter nå I hvert fall farge på byen. Og det jo per I dag da, påmeldt 495 deltaker, det veldig bra for å være I, når det I Kristiansund, da, for det alltid sånn at når det på Østlandet, så det flest deltaker, så 495 deltaker, og det kanskje kommer det noen til, og kanskje noen som trekker seg, så at vi får mellom 450 og 500 deltaker, det vi kjempe fornøyd med. Så starter jo da, sånn, og så det jo ikke bare de 450-500 som kommer hit, fordi at nå har vi jo snakket tidligere om at det mange barn med, og de har jo med seg foreldre og søsken, og det med andre tilreisende, sånn at det rundt 1000 tilreisende som kommer til Kristiansund under den NM-uka, og husk på, det var I 8 dager. Det liksom ikke... Vi har jo store arrangement på helg her, hvor håndballkupper og festivaler og sånn, hvor det tusenvis av mennesker som I byen, men de gjerne bare på en helg. Så det nesten sånn at jeg tenk på det her om dagen. Altså, hadde det vært noe sånn større arrangement I Kristiansund over så lang tid? Det nesten usikker på. Det ikke så mange arrangement som går over så lang tid, så kanskje det et av de største, det I hvert fall et av de største arrangementene som noen, jeg skal ikke si det største, men et av de største som noensinne har vært I Kristiansund over så lang tid. Og da skjønner vi alle sammen når det 1000 tilreisende, de skal bo her, de skal spise her, de skal bruke byen med alt det innebærer, og det legges jo en millioner av kroner drypp på Kristiansund, på næringslivet I Kristiansund og på Kristiansund kommune som følge av at vi da har fått sjakk-NM hit. Det tror jeg kanskje ikke alle forstår. Vi har mange gode samarbeidspartnere og de forstår det, men at det så bra for byen, det synes jeg det stolt av, at jeg har bidratt til å få noe sånt til Kristiansund og alle vi som jobber I sjakklubben, vi utrolig stolt av at vi har fått dette her. Og,
0: ja, hvordan fikk dere NM?
1: Ja, hvordan fikk vi det?
0: Hvordan
1: får man et NM? Jo, det jo sånn at du søker jo til Norges sjakkforbund, og så avgjøres det på kongressen da, I sjakkforbundet tre år før det reelt, eller før det skal være. Og vi søkte jo I 2023, for vi bestemte oss for det, vi hadde lyst til å prøve å få det hit. Og da var det to søkere, det var vi, og så var det klubben Offerspill fra Oslo, som klubben til Magnus Carlsen, som Norges største sjakklubb. Og når vi hørte at Offerspill skulle ha søk, så tenkte vi, ja, da får vi nå ikke NM I 2026, for da regner jeg med at Magnus Carlsen har en såpass standing at kongressen ville nok gi den NM-et til klubben til Magnus. Liksom, når Magnus med å søke, og da hadde jo han sagt at han ville spille selv, da, som han ikke gjør noe, og som han egentlig aldri gjør I NM. Så tenkte vi, her var vi sjanseløse. Hva skal vi gjøre for å få NM til Kristiansund? Jo, da fikk vi en idé da, om at vi skulle lage en video, en søknadsvideo, som vi spilte inn, hvor både ordføreren spilte sjakk, og sponsorer spilte sjakk, og Jon Færstad på Granner, da, som NM-hotellet var med spilt, og jeg ruslet rundt på kaja, og vi snakket om hva fantastisk det ville være å få NM til Kristiansund. Spilte vi inn den videoen, og så la vi frem den da på kongressen. Og så var vi heldigvis først, vi hadde en presentasjon for du får presentere deg på kongressen, og vi var først. Og vi presenterte den videoen, og så var det noe oppfølge og masse applaus, og noe sånt hadde de aldri sett før. Sant? For du går nå gjerne frem og snakker litt om hvorfor det bra å ha det her og sånt. Men vi kom med den videoen, og så kom han lederen da I Offerspill etterpå, han kom med en sånn gul post-it-lapp. Det var hans forberedelse, og så tok han meg bare I handa liksom, når vi vekslet opp og ned der, og så sa han gratulerer med NM I 2026, for han skjønte at han var jo sjanseløs. Og han sa det jo når han gikk på scenen, vi får da kanskje vurdere å ha det I 2027 eller et eller annet. Så det var jo...
0: Det blåste dem av
1: scenen. Ja, vi blåste dem av banen, ja, med overveldende flertall, og Offerspill kunne jo I teorien, for de har så mange medlemmer, at du har jo kongressdelegater etter hvor mange medlemmer har, så at Ryn kunne de fått med seg så mange da, at de nesten kunne ha vunnet det gjennom egne medlemmer.
0: Det er flere kandidatene som skal stemme på det.
1: Ja. Så, men vi var helt suverene i den avstemningen, og siden har vi noe planlagt da, her da, og...
0: Nå det kommet til byen, men bare sånn først nå, Karlsen kommer ikke, så hvorfor kommer han ikke?
1: Nei, han har ikke spilt NM på mange, mange år, og det handler om at han for god til det, og har ikke noe sportslig utbytte av det, og Magnus er jo kun med på det som nå som har en stor sportslig verdi for han, eller en stor kommersiell verdi.
0: For han tjener penger på det.
1: Han tjener penger på det, og i sjakken NM så er det ikke sånn at du får penger for å være med, og det skulle noe bare mangle, så han kommer ikke da. Hadde noe kanskje et lite håp om at han skulle komme en dag eller to allikevel da, men...
0: Jeg har noen par agenter i byen.
1: Ja, har jo Ulti Agency da, vet du, med Asger Kvalvik og Frank Berge, som agenter før han i Norsjakke e-sport, for det jo et digitalt spill da, det jo ikke bare menneske mot menneske over brettet, men det også spilles digitalt, og sjakk har jo blitt en stor e-sport, og Asger og Frank har vært veldig viktig da, for at sjakk har blitt en stor e-sport. Så alle er til dem for det, og det er ikke lenge siden jeg snakket med Asger om det, men Magnus nå, han er i Kristiansand med familien sin, han ble jo pappa for ikke så lenge siden, og han og kona og barna deres og familien har sommerferie på Kristiansand, og så er det ikke så lenge til han skal til Paris og spille en ny sånn VM-runde da i e-sport, og sånn at han kommer ikke, men det var vi forberedt på, så det er noe sånn. Men det startet nå 3. juli, ja, og da er det sjakkens dag. Da er det masse aktiviteter, forhåpentligvis utendørs da, for hvis det ikke pøsregner, da er det legges det til rette.
0: Men la oss bare sånn ha det her klart. Det er jo et flott sted de skal ha NM nå.
1: Ja, det var jo en av grunnene til at vi ville ha NM til Kristiansund, fordi at vi visste jo at når Moria skulle være ferdig til 2026, sant? Og liksom, når vi hadde jo NM sist, det er jo fjerde gangen vi har NM, for øvrig, sist gang hadde vi det i Brottan i 2001, som logistikkmessig er en super egnet arena til å ha det. Sant? Da får alle spill i samme lokale, og så er det tilstøtende lokaler som er veldig fine til alle mulige sånne funksjonære for funksjonærer og dommer og sånn. Men Brottan ligger nå, for en som bor i Oslo, så vil jeg si at det ligger i sentrum, men vi som bor i Kristiansund synes Brottan ligger litt utom sentrum. Sant? Og hvor kan vi ha det hen? Og da vi visste at campus, som vi sitter nå, skulle bygges, og ville stå ferdig til 2026, så det var Nordmoria eller campus. Så sjekket vi med campus, men her er det litt sånn, for det første er det litt for lite, de har ikke arealet til å ta inn så mange, og så er det jo en arbeidsplass for veldig mange, sant? Og det må jo være stille, og det har ikke funket med å ha det inn i campus. Men Nordmoria, der er det midt i sentrum, og der er det jo utfordringen der da, er at det ikke er plass til alle i en sal. De fleste skal spille på scenen i operasalen, sant? Men der er det ikke plass til alle. Men så er det jo masse rom, det er jo symfonisal og dansesaler og store arealer i tillegg til operasalen. Så da må vi fordele oss i flere rom, og det er helt greit for spillere, og det er de vant med, for det spilles ofte, det er ikke sånn at det alltid spilles i ett lokale. Men det krever mer av oss, det krever mer funksjonærer, og ikke minst dommere. For i sjakk, tror det er viktig at det er mange dommere til stede, så at det ikke jukses, eller ikke jukses, men det kan jo være ting de lurer på, som det med klokka, eller det feiltrekk, eller sånne ting, så du må ha dommere. Og da må vi ha flere dommere. Og den største utgiftsposten for Kristiansund Sjakklubb under NM er faktisk dommere. For dem må vi hente utenifra, flertall av dem, fordi at du krever en viss standard på de dommerene, og dem har vi ikke nok av her i Kristiansund. Så dem må vi rett og slett leie inn med den kostnaden de har, både få dem hit, og at de skal bo her og skal spise her.
0: Men sånn, for hvis du ville være publikum til det her...
1: Ja, det er bare å komme inn. Det er bare å komme inn, koste ingenting å komme inn, selvfølgelig. Du kommer inn, det er en regel. Du må være stille, og så må du legge frem mobiltelefonen utenfor før du går inn der de spiller. For det er jo en stor sånn logistikkoppgave har blitt da, de siste årene, fordi at du har ikke lov å ha med de mobiltelefonene, for de kan jo brukes til å jukse med. Sant? Så vi må samle inn mobilene, sant? Og ha et system på det, og så må de leveres ut da, selvfølgelig når de ferdige. Og det gjelder så tilskuere, du kommer ikke inn I den spillesalen før du legger fra deg mobilen. Så det krever masse folk av oss til å passe på, du kan jo tenke deg selv da, hvis det ligger 400-500 mobiler der, som trygt passet på, det ikke noe med det. Men du skal helst ha tilbake riktig mobil, og du bør ikke rot vekk den mobilen der. Så vi har et ansvar for mange millioner kroner, faktisk hver dag, til å passe på de mobilene. Så nå vil nok mange, I og med at de sentrum, og de bor I sentrum, så legger de nok fra seg mobilen på hotellet. Da. Det ikke sånn at du må ha med deg mobilen. Men det også en utfordring da, I forhold til kiosk, sant?
0: VIPs-betaling.
1: Ja, VIPs-betaling går jo ikke an. Da må de ha med seg kort, og det jo sånn at folk har ikke med seg kort lenger, sant? Det vet du, jo slutt på det også, men det må de ha enten cash da, eller kort, når de skal kjøpe seg noe bak, altså på innenfor det sperret området, men så vil jo kiosken på utsida, på tår, vil jo være åpen. Men der, når du først har begynt å spille, så får du ikke lov å gå ut og kjøpe deg en kaffekopp på tår, men da det heldigvis påtår da, lage en in-house
0: Jeg skjønner
1: at du
0: langt inn I detaljene her
1: langt inn I detaljene
0: Rune, det klar for sjakk NM og så det da 8 dager til ende du nevnte vi skal jo faktisk allerede nå til helga åpne litt ikke akkurat sjakk, men det handler om brettspill.
1: Ja, det jo Nordmørs museet som har åpnet ja, den nye utstillingen sin som heter Spill fra brett til byte tror jeg den heter, og der har jo sjakkklubben bidratt med utstyr gamle brett og brikker og andre utstyr, som en del av den utstillingen, og det var jo når vi var i kontakt med museet og sa at nå skal vi ha sjakk-NM hadde ikke vært kult om vi får til en utstilling om sjakk, tenkte vi da, men de tok det litt lenger, og laget da en spillutstilling, så der det gamle flipperspill og dataspill og sjakk da, så vi skal være med på den åpningen nå på lørdagen, og det blir da muligheten for å spille sjakk da, for den som kommer dit. Og den utstillingen åpen under hele NMN, så håper jeg at mange av deltakerne og publikum stikker innom der da.
0: Det allerede før turneringen startet, men nå har jo faktisk sjakk blitt en sånn TV-sport også. Hvordan det med, blir det noen overføring av bilder?
1: Det blir overføring av bilder og brett og trekkene. Det jo for første gang I NM-historien så skal alle partiene, det blir jo cirka 250 parti, eller blir jo, hvis det 500 spillere så blir det 250 parti. Så alle 250 partiene skal overføres live. Det har aldri skjedd før. Så nå har jo Tore Kristiansen, som daglig leder I Kristiansund Sjakklubb, og en fantastisk ressurs, vært på rundtur. Norge rundt og hentet utstyr. De har kjørt ned til Østlandet og via Bergen og vært I Ålesund og fylt opp bilen flere ganger med masse brett og brikker da, som elektronisk, sant? For du må jo ha et eget utstyr for å kunne kjøre det elektronisk. Så enten gjøres det på et brett fysisk som registrerer trekkene, eller på det som heter klonobrett, altså et nettbrett, hvor spillerne I stedet for å skrive trekkene som vi gjør vanligvis, så kan du må du da flytte brikkene på det klonobrettet, og da blir det jo registrert automatisk. Og tilbake til spørsmålet ditt som var om det vil bli bilder fra det til TV. Det blir sendt på Direktesport, som da Media sin plattform og Tidens Krav sin plattform. Kanskje ikke tilfeldig at det ble akkurat dem som vant de rettighetene der, men sånn var det nå. Men vi veldig glad da for at vi får lov til å sende det der. Det betyr jo at alle som har et medieabonnement kan følge med, og vi har fått jeg ser etter for Solveig Friberg som for folk flest som hører på ikke kjent, men I sjakk-Norge hun veldig kjent. Hun ikke på Torstein Ba-nivå, men hun I sjakk-Norge en av de aller mest kjente sjakk-kommentatorene. Hun streamer, har hatt flere fra flere mesterskap, så hun streamer på sin egen plattform, hvor hun sitter og kommenterer og har med seg gjester. Og Torstein Ba, som jeg nevnte her, han har vi gjort en avtale med, han skal komme og være, om ikke hver dag, så I hvert fall flere dager, blir han med oss Solveig I studio, sånn at den sendingen der kommer til å bli kjempebra, det jo Roar Halten I Streambird som produserer den sendingen, så den blir kjempeproff. Det har aldri skjedd før at det har vært en så proff streamingssending fra et sjakk-NM. Det vi også stolt av, så, og det min kanskje hovedoppgave under NM da, det å passe på skuttet, eller være solveis i høyre hånd, sånn at det fungerer og får inn gjester i studio og sånn, og det blir jo en lang sending som går 4-5 timer hver dag, og det blir nok for de spesielt interesserte som sitter og følger med det i mange timer, men det kan bare stikke innom og se hva...
0: Da går det på tidens krav, og der finner du direkte sport.
1: Yes, det stemmer. Ja.
0: Så for oss andre som vil oppleve det, som sagt, det det mulig å komme innom i Nordmoria, sånn ellers blir det en sånn liksom NM-fest på kvelden, eller skjer det ting rundt
1: ja, altså, på byen? Ja, altså det er jo det som er et sjakk-NM, så er det 9 runder, og det er likt for alle sammen. Det er 9 runder med lang sjakk, sånn at du har god tida og spiller mange timer, og da alle spiller 9 runder, så det er ikke sånn at du blir utslått og blir en finale til slutt. Når du spiller 9 runder, så kåres det vinner av deg etter hvem som har mest poeng. Men i tillegg til de 9 rundene da, så er det jo masse av ting som skjer. Det er fischersjakk, som da er den sjakkformen hvor brikkene står i andre posisjoner i starten. Det er pubsjakk på Grand. Det er NM i lynsjakk. Det er NM i lynsjakk for kvinner. Det er håndjernesjakk, og det er pratelagsjakk. Og det er sjokksjakk, det er jo selvfølgelig helt umulig for folk å forstå, men det er laglyn, og det er en historisk kveld på Hotel Grand med foredrag, og det blir et veldig interessant foredrag hvor blant annet Herman Fischer, som var stifteren av Kristiansund Sjakklubb i 1917, som har en historie som er sterk og på en måte veldig spesiell.
0: Han omkom jo da i Auschwitz.
1: Han omkom under Auschwitz, men det mange ikke vet da, at han var en av initiativtakerne til å stifte, eller var den viktigste. Han var ikke leder det første året, men han var initiativtaker til å stifte Kristiansund Sjakklubb i 1917, og var også med i operan, og, eller i symfoni. Ja, han var en stor kulturpersonlighet. Og både han og kona hans og 4 av barna hans ble sendt til Auschwitz og omkom i og ble drept da, i Auschwitz. Og det får vi høre om på Grand når det skal være en historisk kveld. Da. Det er tirsdag 7. juli og søndag 5. juli kommer Torsten Ba for å holde foredrag, og det er kongress der, og det er fotballturnering. Det er fotballturnering, takk for det, Charles. Sjakk-NM, det er til og med fotballturnering på idrett, så nei, her er det litt for enhver smak.
0: Det er litt for enhver smak, og hvis du ikke fikk med alle detaljene nå, så er det en nettside som heter sjakk-nm2026.no. Der er det oversikt over hele programmet. Helt sikkert masse detaljer om hvordan det skal arrangeres, også hvor ting skjer. Så gå inn der, en som virker å være klar i hvert fall. Rune Edøy, som er leder i Kristiansund Sjakklubb. Takk til deg. Nå skal vi sette på litt musikk og fortsette med sommerradioen.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere 100 fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesida. Neas, vi støtter nabolaget.
3: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
4: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten. Så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
5: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU.

0: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryersons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Ghostbusters. Det sommerradio. Vi I time 3. Klokka blitt 11.07 denne formiddagen. Vi har tilhørt litt om sjakk-NM, og nå skal min kjære kollega Kyrre Dahl ta over litt og gi deg litt av hvert, blant annet kuvettreglene. Ja, det kan være dem. Og vi nordmenn, vi har begynt å ro ikke bare når Norges fotballlag spiller kamp. Så heng med oss videre her på radioen. Først nå tar vi litt Gabriel Rios med Gold.

Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

0: har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet og I skogen der du kan låne robåt, kano eller I kajak. Da skal du etter hvert få litt fred og ro.
1: Vinterbilletter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.

Hva vil nordmenn ha når de velger hotell? Jo, de vil heller ha billig og sentralt enn luksus. Det kommer fram i en undersøkelse som Ipsos har gjort for Citybox, som i seg selv er et billig hotell. Men denne representative undersøkelsen viser at nordmenn i økende grad prioriterer pris og beliggenhet framfor hotelluksus. Hele 75% ville valgt et enklere hotell dersom det lå sentralt, mens 58% har valgt bort hotell det siste året fordi prisen var for høy. Og det er altså 5% som beskriver seg selv som luksusnytere når de er på hotell. Og markedssjef Marlene Oppstvedt sier at vi opplever særlig yngre reisende og storbyturister er mer opptatt av fleksibilitet, beliggenhet og pris enn store hotellfasiliteter. Hele 72% mener at pris og beliggenhet, eller prisen spesielt, er viktig. 62% trekker fram sentral beliggenhet.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, periode med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Enten du liker å se fotball på TV eller ikke liker det, skal du få noen TV-tips her nå. Vi starter med fotball-VM. 21.50 i kveld spiller Ecuador mot Tyskland på TV 2. Klokka 00.50 på TV 2 så er det Japan som møter Sverige. Og sent i natt klokka 04 på NRK 1, Tyrkia mot USA. Mer fotball, men nå i form av dokumentarfilm på TV 3 pluss, Brasil 2002. The Real Story, historien om laget som vant VM i 2002, klokka 21. Leonard Cohen, Låten og livet er noe helt annet, og det er en uforglemmelig konsert som du får på NRK 1 klokka 22.00 i kveld. Og NRK 3 sender flere episoder av Thomas Seltzers Amerika, Uxa. Sesong 3, episode 1, går klokka 21.20. Flere kommer etter hvert. Det er MAGA-bevegelsen om Trumps støttespillere. Thomas drar på besøk for å prøve å forstå hva de egentlig vil.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Det kan jo ha noe med hetebølgen å gjøre. Nå merker man en stor interesse for Norge som reisemål. Det er Innovasjon Norge som skriver at reiselysten i Europa er rekordhøy, og mange europeere kan tenke seg en ferie i Norge de kommende årene. Samtidig oppgir mer enn halvparten at økonomi eller politisk uro påvirker ferieplanene deres. Det er et reisebarometer som er basert på 6000 intervjuer med reisende i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Og Åse Marte Horgemo, som er direktør for Reiseliv i Innovasjon Norge, sier at interessen for Norge er høy. Det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv i årene som kommer. Og interessen for Norge øker særlig i England og Tyskland. I England har andelen som kan tenke seg ferie i Norge de neste tre årene økt fra 40 til 48%, og i Tyskland fra 39 til 47%.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune.
2: Lørdag 27. juni så blir det Kristiansund havmaraton. I denne anledningen så kan det bli mindre framkommelighet i traseen hvor løperne springer. Spesielt kan det bli redusert trafikkflyt i korte perioder etter starten på 2 av løpene klokka 10.30 og klokka 11.00. Det her gjelder spesielt da i området langs kaia i sentrum, og publikum som kjører bil oppfordres til å vise hensyn til løperne på Kristiansund havmaraton som er lørdag 27. juni. Lørdag 27. juni så blir det Kristiansund havmaraton. I denne anledningen så kan det bli mindre framkommelighet i traseen hvor løperne springer. Spesielt kan det bli redusert trafikkflyt i korte perioder etter starten på 2 av løpene klokka 10.30 og klokka 11.00. Det her gjelder spesielt da i området langs kaia i sentrum, og publikum som kjører bil oppfordres til å vise hensyn til løperne på Kristiansund havmaraton som er lørdag 27. juni.
3: So what are you doing back?
4: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
4: Girl, you know it's true.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, periode med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Eideåpen.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, periode med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del, oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Velkommen til Meisingset-dagen, lørdag 27. juni. En familiefest med ansiktsmaling, hoppeslott, stor sklie, åpne bode, MC- og bilutstilling, loddsalg og aktiviteter inspirert av Farmen. Åpen kiosk, gratis for barn under 16 år, 100 for voksne. Velkommen til Meisingset-dagen, lørdag 27. juni.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Espen Askeladd som sa jeg fant, jeg fant.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
3: KSU 247.

Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, periode med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU247. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU247 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Hvis du, av alle medier, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU247. KSU247.

Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, perioder med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spørsmål.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Sommer på Nordmøre. Mens det varmerekorder i sydlige strøk og sydeldel av landet, så koser vi oss i gråværet her på Nordmøre. Dagens sommerradio skal vi høre litt om det som skal skje i Kristiansund fra 3. juli. Sjakk-NM, og vi skal også få en prat med da Rune Edøy, som leder i sjakkklubben. Kanskje skal vi snakke litt om fotball også. Hvem vet, du må bare henge med oss her på sommerradioen, som nå 3 timer fremover, til klokka 12. Men først nå, litt mer sommermusikk. Vi har akkurat hørt De Derre med Jenter. Nå skal vi ha Frode Alnes, som akkurat nå veldig aktuell, med Skumkvite Havet.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teamelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Er du opptatt av sannheten og virkelighetsbeskrivelser, da kan du lese ingressene på lokalavisene. Straks skal du få høre om Hollandergata som åpner opp igjen I Kristiansund. Jeg kunne jo for eksempel sagt på den måten her, gleden kommer imidlertid med en helt ny hverdag for bilistene, for kjøremønstret blir dramatisk endret, og nye forbud trær I kraft umiddelbart. Ja, det Hollandergata vi snakker om, beskrevet av en annen klageavis I nabolaget. Men først nå, litt David Lee Roth, California Girls.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg

Fredag 26. juni blir det åpning av Hollandergata. Det jo avkjøringen etter høyre når du kjører Fosnagata ut av byen. Nytt nå at Hollandergata blir enveiskjørt nedover mot sjøen. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt vil være veiarbeid i Fosnagata rundt håndverkeforeningen i retning Vågen.

mens vi inne på litt sånn veimeldinger, så kan vi kanskje ta en liten presisering. Nå til helga så blir det jo kaos og fullstendig stappfullt av folk, I hvert fall løpere I Kristiansund sentrum. Vi snakker om Kristiansund havmaraton, men det blir noen konsekvenser for oss som ikke skal springe da, og som kjører bil. Lørdag 27. juni så blir det Kristiansund havmaraton. I denne anledningen så kan det bli mindre framkommelighet I traséen hvor løperne springer. Spesielt kan det bli redusert trafikkflyt I korte perioder etter starten på to av løpene klokka 10.30 og klokka 11.00. Det her gjelder spesielt da I området langs kaja I sentrum, og publikum som kjører bil oppfordres til å vise hensyn til løperne på Kristiansund havmaraton som lørdag 27. juni.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Torsdagens sommervær på Nordmøre. Sørvest bris, liten kuling på kysten. Torsdag kveld minkende til frisk bris. Skya, først på dagen, periode med litt regn, senere oppholdsvær. I indre del oppholdsvær hele dagen. Aure, Smøla og Halsa, 12 grader. Averøy og Kristiansund, 13 grader. Gjemnes, Eide og Tingvoll, 14 grader. Surndal og Sunndalsøra, 15 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe. Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: En entusiastisk musikklikar der som skal dele ut billetter. Det blir et siste musikklikar torsdag nå før hun tar sommerferie da. Musikken kommer til å leve av, men innholdet blir det mindre av. Men nå, siste musikklikar, så har Vanessa Hagen Williamsen fått en prat med Torkel Gundersen Kjevik og Hans Frønnes, som begge spiller da i det beste alternativet. Og nå til helga så skal de nemlig underholde på Ullevål stadion. Ja da. Slå på radioen i kveld altså, klokken 18, så får du høre intervjuet med det beste alternativet. Det jo et coverband, men Torkel Gundersen har jo vært med å lage musikk som vi setter pris på her i byen oss. Og her for eksempel The Ferskenplukkers, byen som stod opp igjen.

svindeltrender som du må passe deg for I sommer. Det Nkom, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet med en liste over det du bør passe deg for. Blant annet så gjelder det investeringssvindel og falske anrop fra danske telefonnumre. Det blant metodene som kriminelle nå bruker for å lure nordmenn. Og en svindelekspert oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme I sommer. Det Johannes Wallesvær som sier at sjansen for å bli svindlet reduseres kraftig dersom du kjenner til hvordan svindlerne opererer. Nesten en av fem nordmenn har opplevd å bli svindlet ifølge en undersøkelse Nkom fikk utført I fjor. Og Karianne Tung, som digitaliserings- og forvaltningsminister, har selv opplevd å bli svindlet på nett. Tung sier at vi vet at svindlerne tar I bruk stadig nye verktøy og utnytter både ny teknologi og sommersesongen til å lure folk. Så vær oppmerksom.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Du har sikkert hørt at det varmt nedover Europa. Nå det for så vidt varmt i delen av Norge også, men ingenting mot Spania, Frankrike og Storbritannia. Det blant annet målt ny varmerekord i Frankrike i går. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 30 grader. Det altså snitttemperaturen gjennom hele døgnet i hele landet. Den var 29,8 grader dagen før, det var ny rekord, og så ble den 30 grader på onsdag. Den høyeste temperaturen som ble målt var 44,3 grader og ble målt i byen Pissos, sørvest i landet. Også i Spania ble det målt ny rekord, gjennomsnittstemperatur på 28,17 grader. Dette var på tirsdag. Og i England, nærmere bestemt Storbritannia, så ble det målt 35,8 grader. Det er ny varmerekord på en junidag, opplyser Met Office. Og det ble målt i byen Wiggenholt i West Sussex. Høyestemperaturen som er målt i Storbritannia er 40,3 grader, men det var i juli 2022.
1: Det er nesten så jeg synes de 12 gradene vi har i Kristiansund nå er helt hyggelig når vi hører hvor varmt de har det. Nå kommer Rune Edøy i studio. Man skal i hvert fall snakke om sjakk-NM i Kristiansund, og kanskje får vi snakke litt om fotball også. Det er jo litt ting på TV-en akkurat nå. Shaken Stevens først med O'Julie.

0: En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Vi ror og vi ror i Norge. Det skal vi høre om senere i timen her, men aller først nå så skal vi få Rune Edøy i tale. Han jo i tillegg til å være sportsjournalist i Tidens Krav veldig engasjert i Kristiansund Sjakklubb, hvor han leder. Og i sommer, fra 3. til 11. juli, blir det sjakk-NM i Kristiansund på Nordmoria. Først skal vi ha Leve Henriksen. Jeg vil bli som Emilie Fligare Karlén.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: er skikkelig fotballsang, og vi setter litt stemninga. Ikke at det skal handle om fotball, men jeg har jo med meg Rune Edøy, sportsansvarlig I Tidens Krav, I dag her som leder I Kristiansund sjakkklubb, og vi skal snakke masse om sjakk-NM, Rune Edøy. Men hvordan det for deg nå I fotball-VM-tida? Blir det mye søvnløse netter?
1: Det har blitt ei da, så langt. Ikke mer enn det. Det var Norge-Senegal. Den gikk noe greit. Vi sovet litt på forhånd og sånn, men jeg ser egentlig ikke så mye fotball fra VM. Har ikke gjort det enda I hvert fall. Veldig ivrig på Norge, og så tar vi det andre etter hvert når cupspillet begynner, tenker jeg. Det liksom ikke de innledende kampene som så spennende. Men jeg følger jo med da, selvfølgelig, og jeg følger jo veldig med Norge, og både gjennom jobb og ellers også, for jeg har jo vært fotballnerd, sikkert hvis du skal kalle det, siden jeg var liten gutt.
0: Hva gjør dere I aviser I forhold til fotball-VM?
1: Nei, vi prøver jo å formidle det folkelivet som da her på Nordmøre og Kristiansund spesielt, for det har jo blitt en veldig sånn greie og noe som opptar alle sammen og som vi alle sammen snakker om, og det snakker vi om både på radioen og det snakker vi om når vi møtes på gata. Det liksom så til de grader hva det sett dagsorden da, det går ikke an å åpne en nettside eller slå på en TV-kanal eller høre på en radiokanal uten at fotball-VM tema. Så det må jo vi spille lokalt og da, og I og med at vi ikke har noen spillere fra Nordmøre med I troppen, så blir det å formidle det folkelivet som rundt, og det ser vi, det vil folk lese om, og du ser jo nå jo Norge-Frankrike da på fredag, og det jo utsolgt alle de plassene som viser dem kampen, og skulle til med Frelsesarmeen viser kampen, så så nei, et utrolig engasjement, og det synes jeg artig.
0: Du ser fotballkampene hjem, eller du ute og får litt folkeliv?
1: Nei, jeg har vært de Norge-kampene har jeg sett hjem, og så var vi på Tordenskjold her på lørdagen, og så Tyskland I Elfenbenskysten, fordi at vi hadde vært og spilt sjakk på grip, så da passet bra når vi kom inn med båten der på kvelden og gå opp der og se litt VM der, og så skal jeg på I Bråttalen på Norge-Frankrike på jobb da, for å lage sak og ta bilder om det, så det blir litt begge deler, men jeg går nå på ferie nå på fredagen, så fra med fredagen nå så blir jeg vanlig supporter da, for å kalle det.
0: Ja, og skulle tro da at du tilbringte natta foran TV-skjermen, men det jo ikke det som opptar deg egentlig da, Rune, når du har fri fra tidens krav. Det sjakk-NM og sjakk som all fokus nå.
1: All fokus går på sjakk nå når jeg har fri I hvert fall, og det mye detaljer som skal på plass nå I innspurten her. Det starter jo 3. juli, og vi har jo planlagt det her I 3 år, så jeg føler at vi, eller jeg helt sikker på, at vi godt I rute og godt forberedt.
0: Bare sånn, så folk helt klar over det. Det skjer altså 3. juli, så starter sjakk-NM I Kristiansund. Det rett og slett den 100. sjakk-NM, eller landsturneringen, som kommer til Kristiansund?
1: Ja, det for 100. Gang så det arrangeres landsturneringer I sjakk, som da et NM I sjakk for alle aldre, alle nivå, og det spilles I Nordmøre fra 3. juli til 11. juli.
0: Og alle klasser, hvordan gjør man det I sjakk?
1: Der gjør det sånn at den deler inn på nivå. Det I sjakk har vi rating, sammenlignet med handicap I golf, kanskje, eller noe I den gjør, sånn at du kommer I en klasse da, som du sånn noenlunde på ditt nivå, og det gjør det jo veldig artig å spille I en landsturnering, fordi du får hele tiden spill mot folk som på ditt nivå. I tillegg til den ratinga, så det delt inn I aldersklasser, eller også I aldersklasser, sånn at det mikroputt, miniputt, lilleputt, kadett, junior, og så over I seniorklassene, og så går den senior da opp til 50 år, og når du over 50 år, så kan du være med I det som heter senior 50, som mellom 50 og 60, og hvis du over 65, så kan du være med I senior 65. Men du kan velge da, og den Jelsen som påmeldt nå, han 95 år, han tror jeg med I senior 65 da, men han kunne for eksempel spilt I klasse 1, 2 eller 3 da, som de klassene for seniorene. Også barna kan spille I de klassene som 1, 2 og 3, og så det lite klasse, og så det mesterklasse, og så det, ja, det et, hvor mange klasser det? Over 10 klasser tror jeg, totalt sett. Så.
0: Men hvilken klasse kåres Norges mester nå?
1: Det eliteklassen, der det kongepokal til vinneren, Jon Ludvig Hammer, regjerende Norgesmester etter at han vant I Bergen I fjor. Han kommer til Kristiansund I år og får en tøff kamp. Det 24 stykker som spiller I eliteklassen, og der kåres da Norgesmesteren. Men så kåres det også Norgesmester da I de klassene som inndelt på alder, så du blir Norgesmester junior og så videre. Og så blir du faktisk, her må jeg jo si at jeg som sportsjournalist da, og opplært eller oppvokset med barneidrettsbestemmelsene, det jo sånn at når du under 12 år, for eksempel i fotball, så føres det jo ikke tabeller og resultater, men i Norges sjakkforbund da, som ikke med i Norges idrettsforbund, så bryr de seg ikke om det. Det kåres da Norgesmestre i mikroputt, som den minste klassen, og du kan da bli Norgesmester når du 6-7 år, og det synes faktisk jeg personlig ikke greit da. Jeg liker ikke den indelingen.
0: Det jo veldig vanskelig å spille en sjakkamp og få deltakerpremie.
1: Ja, det det? Det var ikke noe annerledes der enn i fotball, tenker jeg. Fordi at du spiller jo de fotballkampene og et lag som vinner også, selv i de minste klassene. Men det der omstritt i norsk sjakk da, og det en av grunnene til at enkelte i hvert fall ikke vil være med i Norges idrettsforbund. For hvis du kommer inn i Norges idrettsforbund, så får du ikke lov å kåre Norgesmestre under. Det begynner å være på 14-15 år før du får lov å kåre Norgesmestre. Så der sjakken litt sånn, ja, det bryter litt med idretts-Norge da. Vi liker å omtale sjakk som en idrett, men akkurat på den aldersindelingen der, så bryter med det. Og jeg liker egentlig ikke at vi kårer Norgesmestre i så ung alder da.
0: Men du faktisk nødt til å gjøre det da, for det jo ja. Reglene der, og som du sa, som var oppfølgingsspørsmålet, sjakk er idrett. Hva idretten med sjakk?
1: Nei, det jo en konkurranse. Jeg tenker jo at idrett er utgangspunktet en konkurranse, hvor du konkurrerer om å være best i et eller annet. Så om det å være raskest å springe 100 meter, eller om det om å være best å flytte de brikkene på riktig plass, det tenker jeg kan være idrett. Og i veldig mange land så er sjakk med i idrettsforbundene. Sant? I enkelte land, jeg husker ikke, det noen sånne østeuropeiske, så er sjakk nasjonalidretten. Så det har også vært diskutert i IOC da, om at sjakk skal komme inn i OL, og da måtte sjakk ha kommet inn i Norges idrettsforbund. Så det er stor på høyt politisk nivå debatt om sjakk er idrett, eller er jo, vi vet jo at Magnus Carlsen har jo vunnet priser på idrettsgallen, og så i høyeste grad, ja, jeg vil si sjakk er idrett.
0: Det blir jo kanskje noen svette oppgjør, denne kaldsvetting hvor man kjenner på den biten?
1: Ja, han kan kjenne på det når han spiller sjakk, og at han står, kanskje selv hvis han står bra, så begynner han å få nerver, og kanskje kan begynne å svette, for da får du litt sånn press på at du, nå vet du at du står bra, men så vet du ikke helt hva du skal vinne til slutt. Det kan jo være mange trekk igjen før du vinner, men du står bra, og da begynner du å føle på det presset, og det tror jeg de har, uansett hva nivå du er på, så vil det presset være der, og være selvspill. Parti, mange partier hvor jeg kjenner på det nervepresset da, og det øker jo, særlig når du spiller NM og sånne turneringer, så merker du veldig det, og når du spiller lynsjakk, som da er en del av, som er Kåres egen Norgesmester i lynsjakk, hvor du spiller med kort betenkningstid, så er det et veldig sånn nervepress, særlig når du spiller i NM da, og kontra at jeg spiller hjemme her i klubben, hvor jeg er helt rolig av å spille klubbmesterskap i lynsjakk, det gjør meg liksom ingenting, men når du spiller NM i lynsjakk, så er du stresset, og da spiller i hvert fall jeg mye dårligere enn jeg...
0: Så det påvirker rett og slett avgjørelsene dine også?
1: Ja, du blir stresset av det presset, og de beste, de må selvfølgelig takle det presset der, og det er jo Magnus Carlsen da, helt suveren. Jeg tror han syker jo ut motstanderen, bare ved at motstanderen spiller mot den, så har på en måte Magnus Carlsen 1-0 i fordel, fordi at det er Magnus Carlsen og er så god. Så du er litt sånn... Det er viktig å ha et sterkt hode, også i sjakk, bokstavlig talt da, at du skal hodet fungerer, men også skal du være sterk for å være god.
0: Mentale spiller veldig stor rolle for i sjakk. Vi skal ta en liten låt, eller vi skal høre hvem egentlig kalles.

0: Vi her nå på sommerradioen med Rune Edøy, leder I Kristiansund sjakkklubb, og det altså sjakk-NM nå den 3. juli. Det har begynt å varme opp litt med sjakk I byen, ser jeg, Rune?
1: Ja, det har vært sjakk både her og der. Senest nå på lørdagen da var vi jo på Grip og spilt sjakk. Vi på Grip-kroa, det jo verdenshistoriens første Grip-mesterskap I sjakk. Vi var knapt 30 stykker der, hvor 17 av oss spilt, og mange andre var med og så på. Fikk en fantastisk fin omvisning på Grip av Arild Dybå og Eidem, og historien til Grip ble jo gjenfortalt med stor innlevelse, som bare Arild Dybå I dem kan, og det var en kjempefin dag. Det var ikke spesielt fint vær, så vi måtte holde oss inn, men vi spilte sjakk, og så koset vi oss med god mat og drikke etterpå, og så får vi tilbake til byen da, og så har vi jo hatt...
0: Hvem ble sjakk?
1: Ja, Trond Harald Saltnes, som ble verdenshistoriens første gripmester I sjakk da.
0: Også, som også spiller fiolin I...
1: Ja, han spiller fiolin og...
0: Operan og ja. I Kristiansund symfoniorkester. Det mange slags typer som med å spille sjakk. For din del, hva fikk liksom sjakkinteressen til å vekkes?
1: Nei, det startet jo på eller når jeg gikk på barneskolen da, så lærte jeg vel reglene, tror jeg, av bror min, bare fordi at han spilte litt grann sjakk, og så spilte vi litt grann sjakk sånn I kompisgjengen, men det var mest fotball når vi var små. Men så når vi begynte på ungdomsskolen da, så var det, det var jo alle mulige sånn, det var jo ikke valgfag, men det var sånn kveldsaktivitet. Det kunne vi ha alt mulig rart. Det kunne jo være fotball og volleyball og sånne ting, men det var også sjakk da. Og da var Carl Wilhelm Strand, som RS-medlem og fortsatt aktiv I sjakklubben, og hadde sånn kurs der. Og der var jeg og flere, jeg jo vokset opp på innlandet, og flere av kompisene mine da, fra innlandet, som spilte mye både fotball og tennis faktisk, som du kjenner godt. Vi var veldig ivrig I tennis, men vi ble med på sånn sjakkkurs med Carl Wilhelm. Og da ble jeg litt sånn hektet på det, og ble med I sjakklubben da, tar jeg jo på begynnelsen av 80-tallet, sant? Og siden han har egentlig bare vært der da, så det har blitt bare mer og mer ivrig jo eldre jeg ble, og så var det en sånn liten pause når jeg var ute og studert, og ikke så aktiv heller når yngste jentungen ble født og alt det der, men så har jeg kommet veldig tilbake da, når jeg fikk bedre tida igjen, og jeg jo daglig leder da, jeg har vært det noen år nå, og har et veldig stort engasjement for sjakk, og også som spesielt som spiller da, men jeg synes det artig å være med og legge til rette for at andre kan ha glede av sjakk.
0: Jeg spør hvor god du men hva liksom skal til for å bli god I sjakk da? Hva slags, hva tenker du på når du spiller et sjakk?
1: Det I sjakk som I all andre idrett da, hvis vi definerer det som det og I hvert fall I den sammenhengen her, så det helt åpenbart det at det handler om å trene og trene og trene og trene. Noen har jo sikkert et slags talent her og da, på at du kan fort bli nok så god, eller du catcher det fort, sant?
0: Ser du mønster da, eller
1: strukturer? Ja, folk ser litt mønster og strukturer, men det handler om trening og hvor mye du legger ned I det, og jeg har aldri trener sjakk. Derfor så jeg grodd fast på et sånn gjennomsnittlig nivå. Jeg har en rating på 1670-80, som omtrent midt på treet av aktive sjakkspillere I Norge. Du blir, når du spiller så mange år som jeg har spilt, så kommer du opp på det nivået som jeg hvis du ikke gjør noe mer. Sant? Og jeg har aldri gjort noe for å bli bedre I sjakk. Altså, jeg har aldri åpnet en teoribok.
0: Pugga
1: åpninger. Du kan pugge åpninger, sant? Du kan lese bøker, og I dag har det blitt veldig digitalt. Du kan se videoer, og du kan få alle mulige ting på nettet, og du kan ha trenere, og så videre, og så videre. Men jeg har aldri gjort noe av det. Jeg har bare liksom spilt, og synes det har vært artig. Og derfor så synes jeg også det artig å spille sjakk, altså spille parti. Ikke trene sjakk, men å spille med den nerven det da, for å vinne eller ta på det. Akkurat det jeg synes altså hvis jeg hadde muligheten, så tror jeg kunne ha spilt hver dag, altså spilt turnering hver dag. Jeg tror ikke jeg har gått lei. Jeg har jo vært med I mange NM, og da det superartig, sant? Da har du fokuset kun på det, og det jo gjerne andre, det jo alle andre plasser enn I Kristiansund, og da du for deg selv og kan fokusere kun på det, så det er helt fantastisk, og så det jo sånn at du, selv om du blir eldre da, så på et eller annet tidspunkt så blir du nok dårligere jo eldre du blir, men egentlig så blir du kanskje litt bedre jo mer du spiller, og jo eldre du blir.
0: For det ikke noe dårlig knær som stopper?
1: Nei, du stopper, lar deg ikke stoppe av det, og du kan spille mot alle aldre, begge kjønn, eller alle kjønn heter det her nå. Nei, det en fantastisk, jeg vil si det en gave jeg har fått I livet, at jeg ble interessert I sjakk, det synes jeg altså.
0: Skal du være med?
1: Skal jeg ikke være med I år, nei, det går ikke. Vi som mest sentral da, og som sitter I NM-komiteen og en del andre av oss, vi kan jo ikke spille selvfølgelig, for det jo 24-7 den uka det pågår, og det 24-7 fra med neste uke for min del når jeg går på ferie, sånn at det selvfølgelig ikke muligheten for å spille. Det tror jeg heller ikke har gått spesielt bra, for da har jeg ikke klart å ha fokuset på det, så det veldig naturlig, men jeg gleder meg allerede til neste år, da det på Hamar. Så der skal jeg melde meg. Jeg tror det åpner for meg, påmelding, det den dagen sjakk-NM I Kristiansund ferdig, så da skal jeg melde meg på meg en gang.
0: Vi tar en liten kommersiell pause nå, så vi straks tilbake igjen her I studio med Rune Edøy, leder I Kristiansund sjakkklubb.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud, to store pizza, dressing og brus, kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: NM starter 3. juli. Fortell oss litt om arrangementet. Hvor mange kommer og hva skjer med byen?
1: Ja, hva skjer med byen? Ja, det jo det vi synes, eller jeg og vi synes er fantastisk med det her da, fordi at det påvirker jo byen og setter jo, om det setter byen på kartet i forhold til i Norge generelt, det gjør det nok ikke, men det setter nå i hvert fall farge på byen. Og det er jo per i dag da, påmeldt 495 deltakere. Det er veldig bra for å være i, når det er i Kristiansund da, for det er alltid sånn at når det er på Østlandet, så er det flest deltakere. Så 495 deltakere, og det kanskje kommer det noen til, og kanskje noen som trekker seg, så at vi får mellom 450 og 500 deltakere, det er vi kjempe fornøyd med. Så starter jo da, sånn, og så er det jo ikke bare de 450-500 som kommer hit, fordi at nå har vi jo snakket tidligere om at det er mange barn med, og de har jo med seg foreldre og søsken, og det er med andre tilreisende, sånn at det er rundt 1000 tilreisende som kommer til Kristiansund under den NM-uka, og husk på, det var i 8 dager. Når det 1000 tilreisende, de skal bo her, de skal spise her, de skal bruke byen med alt det innebærer, og det legges jo en million av kroner drypp på Kristiansund, på næringslivet i Kristiansund og på Kristiansund kommune, som følge av at vi da har fått sjakk-NM hit. Det tror jeg kanskje ikke alle forstår. Vi har mange gode samarbeidspartner, og de forstår det, men at det er så bra for byen, det synes jeg, det er jeg stolt av, at jeg har bidratt til å få noe sånn til Kristiansund, og alle vi som jobber i sjakklubben, vi er utrolig stolt av at vi har fått dette her. Og
0: ja, hvordan fikk dere NM?
1: Hvordan
0: får man et NM?
1: Ja, hvordan får man et NM? Jo, det er jo sånn at du søker jo til Norges sjakkforbund, og så avgjøres det på kongressen da, i sjakkforbundet tre år før det reelt, eller før det skal være. Og vi søkte jo i 2023, for vi bestemte oss for det, vi hadde lyst til å prøve å få det hit. Og da var det 2 søkere, det var vi, og så var det klubben Offerspill fra Oslo, som er klubben til Magnus Carlsen, som er Norges største sjakklubb. Og når vi hørte at Offerspill skulle ha søk, så tenkte vi, ja, da får vi nå ikke NM i 2026, for da regner jeg med at Magnus Carlsen har en såpass standing at kongressen ville nok gi den NM-et til klubben til Magnus. Liksom, når Magnus er med å søke, og da hadde jo han sagt at han ville ha spill selv, som en ikke gjør noe, som jeg egentlig aldri gjør i NM. Så tenkte vi, her var vi sjanseløs. Hva skal vi gjøre for å få NM til Kristiansund? Jo, da fikk vi en idé da, om at vi skulle lage en video, som en søknadsvideo som vi spilte inn, hvor både ordføreren spilte sjakk, og sponsorer spilte sjakk, og Jon Færstad på Granner, da, som er NM-hotellet, var med og spilte, og jeg ruslet rundt på kaja, og vi snakket om hva fantastisk det ville være å få NM til Kristiansund. Spilte vi inn den videoen, og så la vi frem den da på kongressen. Og så var vi heldigvis først, vi hadde en presentasjon for du får presentere deg på kongressen, og vi var først, og vi presenterte den videoen, og så var det noe oppfølge og masse applaus, og noe sånt hadde de aldri sett før, sant? For du går nå gjerne frem og snakker litt om hvorfor det er bra å ha det her og sånt. Men vi kom med den videoen, og så kom han lederen da i Offerspill etterpå, han kom med en sånn gul post-it-lapp. Det var hans forberedelse, og så tok jeg meg bare i handa liksom, når vi vekslet opp og ned der, og så sa han gratulerer med NM i 2026, sant? For han skjønte han var jo sjanseløs. Og han sa det jo når han gikk på scenen, vi får da kanskje vurdere å ha det i 2027 eller et eller annet. Så

0: han tjener penger på det.
1: Han tjener penger på det, og i sjakken så er det ikke sånn at du får penger for å være med, og det skulle bare mangle, så han kommer ikke da. Hadde nok kanskje et lite håp om at han skulle komme en dag eller to likevel da, men...
0: Det har noen par agenter i byen.
1: Ja, har jo Ulti Agency da, vet du, med Asgeir Kvalvik og Frank Berge, som agenter før i når sjakk e-sport, for det jo et digitalt spill, og det jo ikke bare menneske mot menneske over brettet, men det også spilles digitalt, og sjakk har jo blitt en stor e-sport, og Asgeir og Frank har vært veldig viktig da, for at sjakk har blitt en stor e-sport. Så alle ære til dem for det, og det er ikke lenge siden jeg snakket med Asgeir om det, men han, Magnus nå, han i Kristiansand med familien sin, han ble jo pappa for ikke så lenge siden, og han og kona og barna deres og familien har sommerferie på Kristiansand, og så er det ikke så lenge til han skal til Paris og spille en ny sånn VM-runde da i e-sport, og sånn at han kommer ikke, men det var vi forberedt på, så det er noe sånn. Men det starter nå 3. juli, ja, og da er det sjakkens dag, da er det masse aktiviteter, forhåpentligvis utendørs da, for hvis det ikke pøsregner.
0: Det er jo et flott sted de skal ha NM nå.
1: Ja, det var jo en av grunnene til at vi ville ha NM til Kristiansund, fordi at vi visste jo at Nordmoria skulle være ferdig til 2026, sant? Og Nordmoria, der er det midt i sentrum, og der er det jo utfordringen der da, er at det ikke er plass til alle i en sal. De fleste skal spille på scenen i operasalen, sant? Men der er det ikke plass til alle. Men så er det jo masse rom, det er jo symfonisal og dansesaler og store arealer i tillegg til operasalen, så da må vi fordele oss i flere rom, og det er helt greit for spillerne, og det er de vant med, for det spilles ofte, det er ikke sånn at det alltid spilles i ett lokale. Men det krever mer av oss, det krever mer funksjonærer, og ikke minst dommere. For i sjakk, tror det er viktig at det er mange dommere til stede, så at det ikke jukses, eller ikke jukses, men det kan jo være ting de lurer på, som det med klokka, eller det feiltrekk, eller sånne ting, så du må ha dommere. Og da må vi ha flere dommere. Og den største utgiftsposten for Kristiansund Sjakklubb under NM er faktisk dommere. For dem må vi hente utenifra, flertall av dem, fordi at du krever en viss standard på de dommerne, og dem har vi ikke nok av her i Kristiansund, så dem må vi rett og slett leie inn med den kostnaden de har, både få dem hit og at de skal bo her og skal spise her.
0: Men sånn, for hvis du vil være publikum til det her?
1: Ja, det er bare å komme inn, koster ingenting å komme inn selvfølgelig. Du kommer inn, det er en regel, du må være stille, og så må du legge frem mobiltelefonen utenfor før du går inn der de spiller.
0: 8 dager til ende. Du nevnte, vi skal jo faktisk allerede nå til helga åpne litt, ikke akkurat sjakk, men det handler om brettspill.
1: Ja, det er jo Nordmørsmuseet som har åpnet den nye utstillingen sin som heter Spill, fra brett til byte, tror jeg den heter. Og der har jo sjakkklubben bidratt med utstyr, gamle brett og brikker og andre utstyr, som er en del av den utstillingen. Det var jo når vi var i kontakt med museet og sa at nå skal vi ha sjakk NM. Hadde ikke vært kult om vi får til en utstilling om sjakk, tenkte vi da, men de tok det litt lenger og laget da en spillutstilling, så der er det gamle flipperspill og dataspill og sjakk da. Så vi skal være med på den åpningen nå på lørdagen, og det blir da muligheten for å spille sjakk da, for den som kommer dit. Og den utstillingen er åpen under hele NM-en, så jeg håper jo at mange av deltakerne og publikum stikker innom der da.
0: Det er allerede før turneringen starter, men ellers blir det en sånn liksom NM-fest på kvelden, eller skjer det ting rundt?
1: Ja, altså det er jo, det som er et sjakk-NM, så er det 9 runder, og det er likt for alle sammen. Det er 9 runder med lang sjakk, sant? At du har god tida og spiller mange timer, og da, alle spiller 9 runder. Så det er ikke sånn at du blir utslått og blir en finale til slutt. Når du spiller 9 runder, så kåres det vinner av deg etter hvem som har mest poeng. Men i tillegg til de 9 rundene da, så er det jo masse av ting som skjer. Det er fischersjakk, som da er den sjakkformen hvor brikkene står i andre posisjoner i starten. Det er pubsjakk på Grand, det er NM i lynsjakk, det er NM i lynsjakk for kvinner, det er håndjernesjakk, og det er pratelagsjakk, og det er sjokksjakk. Det er jo selvfølgelig helt umulig for folk å forstå, men det er laglyn, og det er en historisk kveld på Hotel Grand med foredrag, og det er tirsdag 7. juli, og søndag 5. juli kommer Torsten Ba for å holde foredrag, og det er kongress der, og det er fotballturnering, tenk på det, Charles. Sjakk-NM, det er til og med fotballturnering på idrett, så nei, her er det litt for enhver smak.
0: Det er litt for enhver smak.

0: Og hvis du ikke fikk med alle detaljene nå, så det en nettside som heter sjakknm2026.no. Der det oversikt over hele programmet. Helt sikkert masse detaljer om hvordan det skal arrangeres også, hvor ting skjer. Så gå inn der, en som virker å være klar I hvert fall. Rune Edøy, som leder I Kristiansund Sjakklubb. Takk til deg nå, skal vi sette på litt musikk og fortsette med sommerradioen.
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet, og I skogen der du kan låne robåt, kano eller I kajak. Der skal du etter hvert få litt fred og ro. Storm.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU
1: 24-7. Velkommen til Musikklikeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 24-7. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Niklas Levi Alexander. Fotball artig, særlig når det går bra med Norge. Og det blir litt fotballsnakk I dag på Musikklikaren. Jeg snakket med Torkil Gundersen Kjevik og Hans Frønes fra Det Beste Alternativet, som har det skikkelig travelt for det. De spiller for fotballsupportere fra morgen til kveld, både I Kristiansund og I Oslo. Jeg snakket med dem på Sankthans, altså tirsdag 23. Rett etter den ville natten der Norge vant over Senegal. Men vi skal ikke bare snakke om fotball, vi skal høre på masse musikk, gammelt og nytt. Så skal vi se litt på hva som rører seg på scenen rundt omkring, og vi begynner med det som skal skje på Brenneriet på Veiholmen, fredag 3. juli. Der kommer nemlig Jo Sverre og Charlotte Audestad, og vi skal høre på Jo Sverres nyeste låt, Kyss meg.

kyss med, det var Jo Sverre. Nå skal du få litt dansk musik med Gregers og First Movement. Og Gregers Gregers Løvendal Mogstad. Han riktig nok fra Aalborg, men han har sterke røtter fra Surndalen og Kristiansund. Så da kvalifiserer han. Vi skal høre en fengende låt som heter United.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Sunny Bay, det var Orongo som ska spille på Nordmøre. Det lenge siden sist. Nå skal de til Eide Open Far, som 4. juli på Vevang Kystfort. Eide Open Far, det en rock- og metallfestival. Og hvis du litt nysgjerrig på flere detaljer rundt hele arrangementet, så anbefaler jeg å gå tilbake til ksu247.no for har tatt en prat med dem, og der fikk vi virkelig litt innblikk i hvordan den festivalen Det blir i hvert fall 6 band på en dag. Det Agabas, Vilmark, Orongo, Waste the Saint, Felleth og Knekt. Så kan du faktisk vinne 2 billetter. Du har fremdeles en uke på deg til å sende med en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Eide Open, og det 10 kroner per melding. Skal vi se, tåler vi en fotballlåt til? Ja, det gjør vi. Her skal du få Pisters med Heia Valsøyfjord.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank en nordmøre.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
5: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
6: Vi skal snart få intervju med Torkil Gundersen Kjevik og Hans Frønes fra Det beste alternativet. Jeg har som sagt snakket med dem på tirsdag rett etter at Norge hadde vunnet mot Senegal. Men først vil jeg spille en låt som jeg gjerne forbinder med dem. Og jeg vil tro at det flere av dere, hvis dere har hørt det beste alternativet på en fest, så har dere antagelig hørt Country House med Blur.

0: kommer ikke unna fotball-VM, ikke her engang. Men vi skal snakke om det fra et musikerperspektiv. Og hvem vel bedre å snakke med enn det beste alternativet? Og med oss har vi Torkel Gundersen Kjevik og Hans Frønes. Det vel dere som best plassert for å fortelle oss litt om stemningen, VM-stemningen. Hvordan den?
1: Jo, den ganske upåklagelig den altså. Den ganske, ganske god. Det veldig feststemning og sånn, spesielt at i går da, det var, var det ikke selv, men en av snakket med henne og sa at det var jo sånn ro-stønt utenfor slottet i natt, og liksom politiet står bare og filmer og flirer, og alle glad, og ja, det litt sånn uvant for norsk kultur, at det foregår sånn klokka 4:30 på natta. Så det er veldig gøy.
0: Jeg tenkte vi skulle plassere dere litt først. Det beste alternativet, dere et kjent lokalt coverband som spiller gjerne til fest. Og så, hva tid begynte dere egentlig?
1: Ja, vi vel ikke helt sikre, men vi tror det var i 2013 eller 2014 eller noe sånt. Vi gjorde den første spillejobben sammen da. Da var det opprinnelig meg selv og Thomas og Bjørn Kåre, så da var vi bare en trio. Og så var det vel i 2023, stemmer det, Hans?
2: Ja, det som den tredje sesongen nå, at jeg med.
1: Ja, så Hans har vært med i tre år da. Etter at han flyttet tilbake til Kristiansund, så fikk vi lurt med han i tillegg. Så da har vi jo ganske lang fartstid, egentlig både som kvartett og enda lenger fartstid som trio.
0: Dere har vært det beste alternativet for mange her i byen, og nå har hele Oslo og hele Norge skjønt at dere er det beste alternativet for alle. Hva tenkte dere på da at dere valgte navnet?
1: Nei, det vi har en trommis med veldig tørr humor, så han steppet opp og tok ansvar og falt ut at det var det vi måtte ha het, for det er jo det alle leter etter når de skal ha et band til arrangementet sitt. Så da tenkte vi å gjøre jakten enkel for dem.
0: Og nå dere altså i Oslo, dere har spillet litt på Ullevål og skal spille mer. Hvordan landet dere den jobben her?
1: Nei, det er noe, det er jo sånn at jobb avler jobb da, som oftest i det gøy med oss. Så det var jo han Geir Oterhals som hadde 50-årsdag, og den feirer han i Kristiansund, så han er jo kristiansunder selv, eller freiværing da, for å være helt precis. Så da spilte vi bursdagen hans, og da sa han liksom dagen etterpå at han kunne tenkt oss at vi var husband da under VM-festen nå i år, så fremt Norge klarte å kvalifisere seg. Da var det jo ikke helt avgjort ennå, men hvis de klarte det, så skulle vi være husband, syntes han da. Og det takket vi jo selvfølgelig ja til ganske kjapt. Så det var sånn det skjedde.
0: At det var en veldig stor overgang fra de vanlige spillejobbene.
1: Ja, det er det nå absolutt. Det er noe som oftest liksom i kulturfabrikken eller

0: sånn tradition för att ha afterparty och så nattrocket Tahiti festivalen och det har vi jo holdt på med i nesten 10 år nå, tror jeg. Og nå det jo ikke noe Tahiti-festival lenger da, men vi har da lyst til å prøve å holde liv i den nattrock-tradisjonen, at vi spiller i helg på sommeren, liksom. Ja, og tidligere var det jo på Tahiti-brygga og Kjønnøy-brygga, og så ble det jo vanskelig å få til noe på noen annen plass, så da ble det Tordenskjold. I fjor var vel første gangen vi gjorde det da, og så tenkte vi å prøve igjen i år også, og Det gikk jo bra, selv om det ikke var noe festival, så kom det noen masse folk. Det hjelper litt at det VM, tenker jeg.
1: Apropos VM, hvem det dere heier på?
0: Nei, det jo Norge, selvfølgelig. Og så det noe... Jeg synes det artig å følge med England og sånn samtidig også, da. Det jo like artig hver gang å se at de nesten klarer å vinne, men ikke helt gjør det lel, og så blir de skuffet nok et mesterskap. Det jo en charme rundt en tradisjon. Og hvem heier dere på, dere gutta? Norge, ja. Ja, Skottland har en Bjørn Kåre på. Han har jo familie der, så da...
2: Vi skal spille på Englands kamp i dag, da.
0: Ja, så vi skal jo... I dag spiller vi på England-Ghana-kampen på Kongens gate i tillegg. Så da... I dag heier vi jo på England, da. Det går litt etter hvem som spiller.
1: Ja, hvordan er hverdagen deres nå? Spiller dere hver dag?
0: Nei, det litt etter... ja, hvilke kamper det jo... hvordan vi passer inn da, eventuelt i den ramma. Altså, det England, vi har jo veldig mye britisk repertoire, så da passer det jo veldig bra for dem som møter opp og får høre litt Beatles og Stones og Coldplay og ja, den type greier, og ikke minst It's Coming Home. Ja, så da spiller vi det i dag, og så skal vi antageligvis også spille litt når Sverige møter Japan nå på lørdag, hva det vel? Det går litt i sur. Nei, unnskyld. Det lørdag det jo ny englandskamp igjen. Torsdag, da spiller jo Sverige mot Japan. Så da skal vi antageligvis litt i aksjon da. Og så har vi fri igjen i morgen, ser du til.
1: Da må dere kanskje oversette It's Coming Home til norsk?
0: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg tror det holder med den Norge-sangen vi har også. Jeg tror ikke det har blitt like godt mottatt om vi har lagde en norsk versjon av den kontra Alt for Norge, for eksempel. Det noe med de låtene vi har fra før, så vi holder oss til tradisjonene.
1: Får du sneka inn mørkeblå?
0: Geir hadde jo sikkert synes det var litt artig da, men på Ullevål det jo veldig stram regi på hva vi gjør, så da det jo liksom på minuttet når vi skal spille den og den sangen og sånn, så det ikke så mye handlingsrom egentlig på de kveldene. Litt friere nede i Kongens gate da. Hvis det nok Kristiansundere der, så kan vi jo prøve oss. Vi får se.
1: Og når dere var dere på Ullevål, spilte dere sånn i 2-tida, midt på natta i natt?
0: I natt nå så var det på Kongens gate igjen, for det var litt for sent til at det kunne være noe på Ullevål. Men vi spilte... Ja, hvordan ble dagen da? Vi spilte vel litt allerede i 6:30-tida, før første kampen som begynte 7, og så spilte vi kvart over 10 til rundt 10:45. Da var det med Bjørn Lande og Torstein Flak nå da, så vi spilte et par låter med dem først, før vi avslutter med Alt for Norge da. Og så skulle vi jo egentlig spille Alt for Norge rett før kampstart, men... Frankrike-kampen ble jo litt utsatt på grunn av værforhold og sånn, så da ble det til at vi rundet vel av i 1-tida, hvis jeg husker riktig. Ja, så det ble liksom sånn oppladning at kampen ble litt amputert. Så vi spilte Alt for Norge igjen i 1-tida, ja. Og så spilte vi vel en liten halvtime før Alt for Norge igjen nå, da, hvis jeg husker riktig nå. Med litt forskjellige bønner ifra nord og den type ting. Og så, siden Norge vant, så spilte vi faktisk hjem 16:00 på natta.
1: Det var intenst.
0: Ja da, men det var utrolig artig. Det var jo 8-9 tusen veldig overtente folk som sang med. Så det var bare moro.
1: Hvor lenge blir dere i Oslo nå?
0: Nå blir det vel til at vi er i hvert fall til den 30. For nå er vi jo sikret sluttspillkamp på den datoen, så da er det... Ja, det blir jo Ullevål igjen den 26. og så blir det også igjen den 30. Så i hvert fall frem til da, og så får vi nå se om de vinner og går videre. For det er jo... De har jo opsjon på Ullevål så lenge sluttspillet varer, og så lenge Norge er med. Så det det alltid at det går bra, Ødegård og gjengen gjør det.
1: Da får vi krysse alle fingre og tær.

0: og så får vi ønske dere videre en kjempefin opplevelse.
1: Ja, det blir et minne for livet, det vi har med her. Det ikke så mye tvil om det. Kommer nok til å stå som Bennets høydepunkt når vi oppsummerer karrieren vår en dag.
0: Dere skal få et låtønske.
1: Hva vil du? Ja. Ja, hva skal det bli, Hans?
2: Ta en fotballsang da,
1: av alle ting, ja.
2: Det ikke noe som ikke så ofte brukt da. Da blir det Neil Diamond med Sweet.
1: Ja, veldig bra. Det blir det.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
0: Velkommen til Meisingset-dagen lørdag 27. juni. En familiefest med ansiktsmaling, hoppeslott, stor sklie, åpne bode, MC- og bilutstilling, loddsalg og aktiviteter inspirert av Farmen. Åpen kiosk, gratis for barn under 16 år, 100 for voksne. Velkommen til Meisingset-dagen lørdag 27. juni.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
4: Hei, det Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Velkommen til time 2. Du hørte nettopp Sommer og herlig sol med Per Årsund, og det er en låt fra 2013. Nå skal vi få litt Stein and the Fury, Stein Bjerke fra Kristiansund og fra Lorenzo fra The New Virginity. Her låta I'm Not Here.

I'm Not Here, The Vastain and The Fury. Nå skal vi tilbake til fotballen. Vi må ikke glemme at det fotball-VM, og det står bra til med det norske laget. Og vi skal heie på Tingvoll, herre døde menn.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Don't Ever Leave Me Again, det var Tiny and Rio Bravo. Nå ska vi fortsätta vår lilla reise I El Cueros univers. Vi har hållit på en god stund nå og hører en låt sånn kronologisk for hver uke, og vi fremdeles på skiva som heter For All Remaining Days fra 2017. Og så har vi kommet til sporet som heter Should Have Been Gone, og der det faktisk Vegard Strand Holte som synger.

should have been gone, det var El Cuero. I forrige uke så nevnte jeg at det blir en del plattdans rundt om på Nordmøre I sommer. Lørdag, førstkommende lørdag, det vil si den 27. Da kan du få svingt deg litt på Meisingset I Tingvoll med bandet Dakota fra Ålen I Trøndelag. Festen begynner 21 og avslutter klokken 2, og så må du ha fylt 16 for å kunne dra dit.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Hidden Paradise, her var en sånn skikkelig lun, god sommerlåt fra J.P. Husby fra Surndalen. Og nå går vi bare litt over fjellet og til Sunndal og Orm med Båtidyl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Midt I løya, hestkjære sangen, det lenge siden vi har spilt den, det var The Rolling Rovers. Og nå skal vi tilbake til litt fotballmusikk med elg og KBK kampsang.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Du hørte nettopp tidens svevende trinn ved Kari Telstad Sunde. Hun er med I en trio som heter Suse Trio, som består da av henne, også Jorunn Telstad Sunde og Frida Jasmin Sende. De vever sammen folkemusikk, klassisk musikk og popmusikk. Og så skal de spille I Kvernes neste uke, altså torsdag 2. juli. I fjor høst spilte de for fullt hus I Nordmoria, så vi får se hvordan det går på hjemmebanen I Kvernes kirke på Averøya. Det begynner klokken 19, og konserten med I serien Sommerkonsertene på Kvernes. Nå skal du få Øyvind Veiseth og Lykkeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
4: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
6: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Like blid, det var Bjørn Tore Brøske. Siste musikalske innslag jeg har nå, I hvert fall av sånne lokale arrangementer, det neste ukes trubadur på hjørnet. Det to av dem, Christian Fjellstad og Ole Martin Iversen. De skal spille 1. juli, altså på onsdag, men også fredag 3. juli. Og vi nærmer oss slutten, og vi rekker en låt til. Og så oppdaget jeg at jeg kan faktisk spille den låta med god samvittighet. Jeg snakker om Alt for Norge fra 1994. Bandet kalte seg Drillos, det var Jørn Lande på vokal, og det ble komponert av Ivar Dyrhaug og Torstein Flakne. Men Kjetil Bjerkestrand hadde også en finger med I spillet. Så må vi legge til at det beste alternativet spiller den om at igjen for tida. Så jeg ønsker deg en fantastisk musikklikaruke. Forresten jeg litt usikker på hvordan det blir med reprise på fredag I hvert fall, for det sommerradio frem til 12. Men jeg regner med at du kan høre igjen programmet på søndag. Og jeg tror at fra og med neste uke så blir det litt sånn musikklikar light. Jeg skal line opp litt sånn musikk til deg. Men det blir ikke så avanserte konsertanmeldelser og den type ting. Men følg med sommerradioen, for der får du alt du trenger å vite om det som skjer på Nordmøre for tida. Ha en riktig god sommer og en god musikklikaruke og en god fotball-VM. Alt for Norge!

Du hørte nettopp Musikklikkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Velkommen til Meisingsettdagen, lørdag 27. juni. En familiefest med ansiktsmaling, hoppeslott, stor sklie, åpne bode, MC- og bilutstilling, loddsalg og aktiviteter inspirert av Farmen. Åpen kiosk, gratis for barn under 16 år, 100 for voksne. Velkommen til Meisingsettdagen, lørdag 27. juni.

Vil Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, er alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK i dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen er lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørs var det fredag. Sør- og sørvest bris, frisk bris, utsatte plasser. Skyer, regn, om kvelden stort sett oppholdsvær. Halsa, Smøla og Kristiansund, 13 grader. Averøy, Tingvål og Aure, 14 grader. Gjemnes, Eide og Surndalen, 15 grader. Og Sunndalsøra, 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løka.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, er alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK i dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen er lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader, og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bjørn er bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsel var fredag, sør- og sørvest bris, frisk bris, utsatte plasser, skyer, regn, om kvelden stort sett oppholdsvær. Halsa, Smøla og Kristiansund, 13 grader, Averøy, Tingvåle, Aure, 14 grader, Gjemnes, Eide og Sundalen, 15 grader, og Sundalsøra, 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, er alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK i dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen er lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørs var det fredag. Sør- og sørvest bris, frisk bris, utsatte plasser. Skyer, regn, om kvelden stort sett oppholdsvær. Halsa, Smøla og Kristiansund, 13 grader. Averøy, Tingvåle, Aure, 14 grader. Gjemnes, Eide og Sundalen, 15 grader. Og Sundalsøra, 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vil radiobing gå på KSU 24/7? I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio-bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, er alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK i dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen er lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsel var fredag. Sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte plasser. Skyer, regn, om kvelden stort sett oppholdsvær. Halsa, Smøla og Kristiansund, 13 grader. Averøy, Tingvål og Aure, 14 grader. Gjemnes, Eide og Surndalen, 15 grader. Og Sunndalsøra, 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, er alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK i dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen er lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader, og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

too.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørs var det fredag. Sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte plasser. Skya, regn, om kvelden stort sett oppholdsvær. Halsa, Smøla og Kristiansund, 13 grader. Averøy, Tingvåle, Aure, 14 grader. Gjemnes, Eide og Surndalen, 15 grader. Og Sunndalsøra, 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for